0: 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. 'Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.